視聴者の皆様、こんにちは。夢の旅路第28話をお届けします。北マケドニアの中心部に位置する歴史に彩られた町ビトラでの冒険を続けます。530年にわたりオスマン帝国の精神を体現してきたこの町は、石壁だけでなく祈りの声が響き渡るモスクにも過去の痕跡を現代まで息づかせています。オスマン帝国時代に建てられた数多くのモスクは、ビトラにおけるイスラム教徒の生活の痕跡の一つです。これらの静かな商人たちの影のもと、ビトラの重層的な歴史を共に歩んでいきましょう。ビトラで最も古く最大のモスクの一つ、イスハク・チェレビモスクは1508年から1509年にかけて建てられたオスマン帝国古典建築です。トルコ協力調整庁による大規模な修復工事を経て、礼拝のために再開されたこのモスクは、市内のマグノリア広場にあります。モスクの内部を見学したい場合、通常は礼拝時間を待つ必要があります。モスクの静寂の雰囲気と精巧な職人技は、訪れる者を歴史の旅へと誘います。新モスク、または当初はカドマフムット・エフェンディ・モスクと呼ばれていたこのモスクは、16世紀にビトラの裁判官、マフムット・エフェンディによって建てられました。バルカン半島の多くのオスマン帝国時代のモスクと同様に、考古学的発掘調査によって基礎部分に教会があったという主張がされて破壊されました。現在はモスクとして使用されていませんが、優美なミナレットとドームが特徴的なこの建造物は、この町の歴史的アイデンティティの重要な一部となっています。現在は美術館として利用されており、オスマン建築の優れた例となっています。1561年に建造されたハイダルカドモスクは、古典的なオスマン建築の石造りで際立っています。2000年代に修復され、礼拝のために再開されました。これらの宗教建築に加え、カドマフムット・エフェンディ廟をはじめとする霊廟は、オスマン帝国時代の埋葬文化と建築様式を現代に伝えています。ビトラは530年にわたるオスマン帝国支配の痕跡を隅々まで残す集落であり、ベキタシュロッジをはじめとする多くの宗教団体が活動していました。ビトラは530年にわたるオスマン帝国支配の痕跡を隅々まで残す集落です。この遺産を最もよく表している場所の一つは、間違いなくバザールです。オスマン帝国時代のベデス店には、現在も86軒の店舗が残っています。鉄製のシャッターと優美な石造りの建物は、伝統的な建築様式を保っており、訪れる人々に過去の精神を感じさせてくれます。バザールのもう一つの重要な部分であり、オールドバザールとして知られるエリアは、オスマン帝国

そのためバザールは1950年に再建されました。改装された今でも歴史的な意義を色濃く残しています。町で最も活気のある場所の一つ、シロク広場は、かつてハミディエ通りとして知られていた歩行者専用道路で、今では地元の人々や観光客がよく訪れます。広い道を意味するこの通りは、18世紀と19世紀のバロック様式の建物が美しく保存されており、印象的な美しさを放っています。カフェ、レストラン、ブティック、ホステル、ホテルが立ち並ぶこの通りは、特に夜になると賑わいます。街の多くの史跡から徒歩圏内にあるこの通りは、ビトラの社会生活と文化生活の中心地です。シロク広場のすぐそばにあるマグノリア広場は、街の中心地と考えられています。この広場は人々が集まる場所であると同時に歴史的建造物が立ち並ぶ重要なエリアでもあります。広場を取り囲むようにフィリップ二世像、時計塔、イスハクチェレビモスク、新モスクなどオスマン帝国時代の建造物が立ち並んでいます。町のシンボルの一つとされる時計塔はオスマン帝国時代に建てられました。しかし、1912年にオスマン帝国がバルカン半島から撤退した後、塔の時刻表示はローマ数字に置き換えられ、頂上には十字架が設置されました。この変化は政治的、そして文化的な変革を象徴しています。さて、ビトラのミナレットから礼拝への呼びかけが響き渡る中、また一つ終わりを迎えます。石一つ一つに歴史が刻まれ、建造物一つ一つに物語が刻まれたこの古代都市は、過去だけでなく現在も生きた記憶です。次回、第29回では、ビトラ陸軍学校とそのトルコ市における特別な位置をたどります。またお会いできるのを楽しみにしています。

テクノロジーは本当に私たちの暮らしを便利にしているのでしょうか？それとも気づかないうちに私たちを動かす見えない存在になっているのでしょうか？あなたは一日に何回、ちょっとだけと思ってスマートフォンに手を伸ばしていますか？テクノロジーを使いこなしているのはあなたですか？それともテクノロジーに振り回されているのでしょうか？それでは始めましょう。こんにちは。今日は私たち誰もが身近に感じているテーマについてお話しします。今では多くの人がポケットの中に小さなデジタルの世界を持ち歩いています。そしてその存在は私たちの暮らしを大きく変えました。朝起きてすぐにスマートフォンを開くことや、休憩時間になるたびに SNS を眺めることも今では当たり前になっています。しかしいつの間にか、楽しむだけではなく、ただ情報を追い続ける毎日になってはいないでしょうか。2023年に EU で行われた調査では、デジタルミニマリズムを実践している人は、画面を見る時間が平均で 20% 減少したことがわかりました。その結果、心の健康や仕事と私生活のバランスにも改善が見られています。では、デジタルミニマリズムとは

どのような考え方なのでしょうか。そして本当に実践できるのでしょうか。テレテニュースはこのテーマについて臨床心理士のイレム・アキズ・チャイラク氏に話を聞きました。チャイラク氏は子供から大人まで役立つアドバイスを紹介し、テクノロジーを手放さなくても上手に付き合う方法はあると話しています。それではその内容をご紹介します。デジタルミニマリズムとは何でしょうか。そしてなぜ今注目されているのでしょうか。デジタルミニマリズムとはテクノロジーではなく自分自身の価値観を生活の中心に置くという考え方です。チャイラク氏はこのように説明しています。デジタルミニマリズムとはデジタル機器を使うときに一人一人が目的を持って必要なものを選びながら利用することを大切にする考え方です。どのデジタルツールをどのくらい使うのかを自分で決め、自分が本当に必要とすることに集中することで心身の健康や成長につながると考えられています。つまり大切なのは画面から離れることではありません。何をなぜどれくらい利用するのかを意識することなのです。絶え間なく届く通知と見逃しているかもしれないという不安。スマートフォンには次々と通知が届きます。その度に確認しなければという気持ちになる人も少なくありません。通知をオフにしていても何か大切な情報を見逃しているのではないかと不安になり、ついスマートフォンを開いてしまうことがあります。チャイラク氏はこのような心理が予定していなかったタイミングでも私たちを画面へ向かわせる原因になっていると話します。常にオンラインでいなければならないというプレッシャーや取り残されていないかという不安はデジタル機器を何度も確認する行動につながります。研究では見逃すことへの不安が強い人は通知をオフにしても以前と同じかそれ以上の頻度でスマートフォンを確認する傾向があることが分かっています。こうした不安が強い人には自分の行動をコントロールする力を身につけることや自分にとって大切な活動に目を向けることが役立ちます。また日常生活に支障が出ている場合は専門家に相談することも大切です。不安とスクリーンタイムの関係。長時間スマートフォンやパソコンの画面を見続けることは心にも体にも負担をかけます。チャイラク氏は特に子供や思春期の若者では画面を見る時間と心の健康との関係がはっきり現れていると指摘します。そのため保護者は子供のスクリーンタイムに気を配ることが大切だとしています。オンラインゲームやテレビ、SNS の利用時間が長くなるほど不安を感じやすくなる傾向があることが分かっています。また子供のスクリーンタイムと抑うつとの関係を調べたほとんどの研究で利用者には関連があることが確認されています。子供では画面を見る時間が長いほど抑うつとの関係がより強く現れることも報告されています。そのためうつ症状や不安症状を防ぐためにも保護者が子供のスクリーンタイムを大切に見守ることが勧められます。デジタルデトックスは本当に効果があるのでしょうか。最近では数日間スマートフォンを使わないなどデジタルデトックスが注目されています。チャイラク氏は一時的にデジタル機器から離れることは気分転換になる一方でそれだけでは根本的な解決にはならない場合もあると話します。デジタルデトックスはデジタル機器との付き合い方を見直し、常にオンラインでいることによる精神的な負担を軽くしてテクノロジーとのより健全な関係を築くことを目的としています。 SNS から一定期間離れることで劣等感

や満たされない気持ちが和らぐこともあります。一方でデジタルデトックスだけでは心の健康や生活への満足度、ストレスの改善に大きな効果は見られなかったという研究結果もあります。

クリーンタイムを減らすためにまず何から始めれば良いのでしょうか。大切なのは一度に大きく変えようとするのではなく、少しずつ見直していくことです。デジタルミニマリズムの第一歩は、自分にとって本当に必要なアプリを見極めることです。使っていないアプリを削除する。通知を必要なものだけにする。そして、一日のうち一定の時間はデジタル機器から離れて過ごすことなど、小さな工夫が効果的だとされています。チャイラク氏もこうした取り組みに加えて、自分をコントロールする力を育てることが大切だと話します。感情を落ち着かせる力や、自分の行動をコントロールする力を身につけることが重要です。例えば、今は何をする時間なのかを意識して、本当に取り組みたい活動を自分で選ぶことができます。また利用を控えたいアプリや活動についても、自分で時間を決めておくことが大切です。このような習慣を続けることで、スマートフォンを現実から逃げるための手段ではなく、自分にとって必要な目的のために意識して使えるようになります。では、テクノロジーとの付き合い方を見直すために、今日からできることをご紹介します。まずはスマートフォンのアプリを見直してみてください。あまり使っていないものや自分にとって必要のないアプリは削除消してみてください。次に通知を必要最小限にしましょう。本当に必要なアプリだけ通知を受け取るようにすれば気が散ることも少なくなります。また一日の利用時間や一週間の目標を決めるのも効果的です。例えば、SNS は一日一時間まで、週に一日はデジタル機器から離れて過ごすといったルールを作るのも良いでしょう。そして、家族や友人と直接会って過ごす時間を大切にしてください。顔を合わせて過ごす時間が増えると、自然とスマートフォンを見る時間も減っていきます。さらに、スポーツや音楽、手芸など、新しい趣味を楽しむこともおすすめです。夢中になれることが見つかれば、スマートフォンに手を伸ばす回数も少なくなるでしょう。テクノロジーは私たちの暮らしに欠かせない存在です。しかし、生活の条件を取り戻すことは、決して難しいことではない。日々の小さな気づきや行動の積み重ねが大きな変化につながります。もしかするとその第一歩は今日から始められるのかもしれません。あなたも今日から少しだけテクノロジーとの付き合い方を見直してみませんか？

み。これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: スポルはグラスオットナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボーズラジオサ
3: イツトルキエハンギアラジオヤ
4: オブデラディオグラストルキエ
5: トルキエウネラジオソ
6: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
7: Turski ulični ukusi.